badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger.